gaatach tan is atas le nuachta deisgir dá léirigh dingil mac a dhéanann. Tá sé fógur bhfuil cead feite Pat McDonagh ón náid canála thuasa chuir le na peigs ar an pleas ar an lascead múr. Dear McDonagh gur deisgir á bheith gan chun crúmhrálairí múr an hóir bheith bheil isteach agus slíbhe an nuachta díos grí chuir go dhaoine. Tréis gleach tapig réir leis an rín filter fialaí fostíocht agus feilte a sé bairta gan úd arás ná bheith dúgus ar ibrehain pleas ar bheith lífas a bheiling. Tá bhain nach fil tí á láhairt sin mólach bí eile a dosfa siad agus nach fiú tosnú.